0: Auti mfumo wa wena kuranza ka wena kuyincheke mpela kuyincheke ka hinkwaswo leswi mun'wana na mun'wana swi kunguhateke ka siku la nyamuntlha lesiku wa vunharhu ka vhiki la ntirho hakunene hi navela leswaku mpela a ve ntirho wa ku tsakisa ngopfu swinene a ve siku la ku tala emathomoni makateko tanihileswi a vuleke swona Bikiza ina siku ra xina 16 minutos murhandziwa mingiseti hi nkarhi wa ku va hi kuma ta vurimi ni vufuwi
1: ta vurimi ni vufuwi
2: nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko

Ninyimeliwele kuva utani fuisa mbilu yanga, mbilu yanga ita nyosha, mbilu yanga ita tsaka. Mbilu ya mina ita tsava loko wena uli kusuhi na mina. Ninyimeliwele kuimbi Zulfa Antonio. Na hi famsa swoswo ka nhlikani wa wawu. Nharu.

swoswo hi nga zondhanenini hi ta kota ku ya ka tiko hikuva tiko hi nge liyaki ndzeni ka madzolonga hi nge liyaki ndzeni ka ku tshama hi ku lwisana hi fanele ku va hi rhula hi rhandzana hi kota ku ya ka a tiko la hina na ku rhula ku li kona 15:40 minuti mahlavusalani ya xiyenge xi sunguleke hi nkarhi wa 3 kasi ni ta mu kuma kwenu wa ku fana na mamale Mr. Xiketo.

Ekane usine Fernando Sdo mukwautela watata hikombisa matshamela ya chefu njang kuluma poto indlela ya madzungula ku mintiri le ye mekomba kane wo masungulela ye lixenge ye xiteketaka e famana xona na hita yima loko hi vona ku suhi swinene simbiya dzanoviera zwina 30 minutes haini ku valano hita jula ku va hi kholeketa mintiri yezu ni ya antena nacional leswa ku va hi kombisa va yingiseti journal da noit ya hi nkhensa vukoni byenu va swantswa va yingiseti kwini na kwini lomu hi kumaka na milikone mi tikumele mupangalatimunene mupangalatimunene i emisor provincial maputu wa radio msambiki zito mpfhukeni dzinumba Faustinus Domu weneke umzumbi wa wezo hi tlhelo tswalano ku va hi li ka zi hi longoloka u nga ze u tswavukana ni xikhomo ya xaku na ku tsoko hi tsutsuma hi ya kuma vunanga ntswoka byone halaha ya mahlweni hi ta ya kuma nongonoko mavoko mani swiyenco.

0: provincial de Maputo, Lenkama Enkwayo, akusui na wene.
1: 17 horas 45 minutos ati kwenye kwa Trump Sambiki. Ibama ganzu makulu ya leka nsimbia 18 horas kwa hiyo kumantla utelo majungula. Zitana juankima kwa kwa imba Arminda.

0: Stelio Manyisa ni lienzo la ntiru lilanziwa kai murangelo wa shifunze nkulu Maputo Manuel Tuli ashifunze ni Shaka Matsolo. Himanjela la umingisetilo arantseka kai gemeta kola nhlautelo wa marungula wa namuntla lana humelelisekile leswaku maphoyisa ya tiko la Afrika-Dzonga va khome matatana vambirhi va hehliwa ka ku va va dlaye n'wana wa tiko la Mosambiki ndzeni ka madzolonga ma vonekeke emugangeni wa Mossel Bay. Vurhangeri bya xiyenge xi hanyelaka tindhawu hanyaka ka tona ni nhluvuko wa muganga xi karhi xi vonelela a ku va xitshungu xi nga dumeliwi hi swiharhi swi dumelaka miganga swi va swi pfuxa madzolonga. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha landza liendzo lakwe la ntirho a xifundzeni xa ka Matsolo. Yamukelani ku salisa ka Veronica Sidumu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki la pelile.
1: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.
2: Ikani sinene Veronica kuvauti lewa tata hikombisa matshamela ya shifuntsha nkulu Maputo na mutla siku javukume ka ngwetele ya junyu wa lembe 2026. Ina 18 horas na 19 minutu za tikweni kwa dra Mosambiki. Ya matlweni ilongoloka ni mzonjo mingise tikweni na kwenilomo angako. Ne? Lungama hita teketa njimana ya vunanga. Vunanga za kwa mbana habana za kuvadzi himba hivana watiku. Leso isi encha na hikongo mahala ya kansimbi ya zanovioraj hikuwa kone loko itlasile. Ita tutu mahaya jimu kaliti humiliki siku njokufana leti kumalembela wama hitutu meke kulikale.

sumbi vunanga byi teni ntlawa makapa dash leso sumela na kutani wa chidzi xungeta dzoito na 46 minutos inkamulo kunene hi aka helongoloka na nwene na hi kongoma hala hi aka simbia dzano vyara xikuva hi tutuma haya dzimu ka leti umeleke siku ndza kufana ni letri kuma lembela wa mahi tutumeke kuli khale hoyo hoyo nwene mtlaseke hikuva hine hi emisor provincial maputo wa radio msambik dzoito na 47 minutos

na yamkela avaendzi loko ulava amintiru ya lsima ini aswa kuja leswi chekwaka hindlela inene ini swilo swa tinsekletan amkandlo oni andawu ya kuva kungaiti wa kayona aminzumba yamkela ka tinkambe minchado amabatili mu swinwanyana hikutala kuveni hitisa amanyawo ya wena ini andawu ya kuva ubukusha kona anga amapixina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mkandlo wa kutlanga apula pula ni minchine Yashma.

0: Muranziwa, akun sels.
1: Mani.
0: Ahin shakuin, wana waina.
1: Ah, sels, ku, baba isalava.
0: Wana waina, jadil.
1: Anga jitu kwazi kuvena anga. Ei, mpimsalu shakuan zedzedzi.
0: Ahini, a zedzedzi.
1: Ah, ya, nakona azela.
0: Pelele shushini mangu.
1: Unga tulisi mpimra, ku.
0: Anzi tulisi mpimu, leshi kumisa shaku idzedzedzi.
1: Nga njima, kukela katsongo kuveni ntango gama.
0: Kampe muranziwa.
1: Eba, akulave kutima TV sozi.
0: Ina, shafanela, ka utomila mwana wa wana nibolo nchine shinga nisima ngopu.
1: Utomila mwana wa mihina, lilisima kutula nchimushi mwani.
0: Ishi leshu, haifambi shoshi mutinu wa udao.
1: Haifambi, ntalave tele nkaru mwani so kuimana nga wuna ntango lo.
0: Kata.
1: Kata, haifambi, kata, haifambi.
2: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela mu yeleke tshibedlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambe
3: tindambi tinga tili ku twalana ka tinsuna dzayo matrivi lawa matingelo ta kumati tivikele uva u tshikumetela malaria mafambela kule na wena.